0: star oil ejuma krabia ni munu. Ye jidi se, fangu hu ejuma enye ejuma biya keke. Ne mum, eye nkwa bodo moda sini biya. Esanse ne bwone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama usi yesi kakakra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edibe chene nomba ya bejaso. Yembota ene se, yebe mafa ngobo ayefu, na su obia so, na abua ama sika sema hotra, ewo yemfifiye mu abrasi. Womaya asenti ya diya honka, ayetramene buono. Wei, enye jumebi ni yeyo, neimu eya setine mu asedie emaye. Star Oil, fango papa nebuo su obia so.
1: Unia, 95.